0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum nangu di mana wae ayana runtuyan lagu-lagu kliningan dina siang ieu ngajapkeun kaum dangu anu karasan nuju tukang mana-mana antara pinjarangan kaum dangu karencangan kaum dangu anu nuju di bumi sewang-sewangan di perjalanan antara napi anu nuju ngaso rauseun pisan hawa na pangintennya di sawah karaos ngupingkeun kliningan hawar-hawar kadangu ka saentero nunuju ngawuluku nunuju macul upami di pilemuran upami di kota mah di sagedengeun gang kadangu panen di ageungan lagu kliningina mah sieup kahirupan urang dina nggoning tingkah laku tindak tandukna sapopoe. Mudah-mudahan we lagu-lagu kliningan tiasa nyarengan kaum dangu ge tiasa janten pamati ati pamatri ati pangbeberah kana manahnya. Aya titip saur orang sangakeun.

0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bro.

perbukitan Garut, di pinggiran Sumedang, pos penyadapan sinyal sekutu, 1945. Suara RRI Bandung, kini

Dendang Nusantara Pro 4 RI Bandung Komdangu Tabu 7 dugikin ka Tabu 8 mintonkeun lagu-lagu dangdut priangan. Urang buka ku laguna Sorban Paliti Suantana Yuyun Kembang.

katilu perkawis ayah pikir saya purwa padu dengan adik guru kesan di malana pun kakang tansah diajengan.

0: juragan Gatot Kaca ngeplek sodera merak dibingi sosoderan.
1: Kumata kang tah?
0: Aduh.
1: Kabitaun
0: dek hayang jajar tari.
1: Ya. Oh. Ya kang.
0: Kupat aji pisan mah dewek mah tari meri.
1: Ya. Kita mah.

0: gawe budak naon suguhan cai itu nya ai daek make teh suguhan
1: ku cangkirna dun
0: aya cangkirna euy niru ke ku cau daun cau bae sari ku cai kolomeran
1: montong montong di padakit

0: Usiksa. Marukan aku aing mua pageuh meureun cekelan aing deuleuh cekelan aing semu gunting. Omo deuleuh cekelan aing mah semu ijit. Untung sok ngalelewe aing jurig. Modar. Aduh. Goblok.
1: Kumaha
0: sia Kang atuh meni? Sika sebelan teh mangkaning aing mah anti kana kitu teh.
1: Ya, tara kana kitu teh
0: aleuh. Kurang ajar sia cekuk teh mejus. Meni lempeng pisan kana ngirung aing. Bangsat sia.